0: našu vodajmito šak tiež tun abo tam ne prišepta, dež dobi so rano z čopvo boleška vudrapač a manželska, manželski, hišče spia, dobia nadživo, pekare, dječi, do šule vesč. Do pěstova nekažeš přeco Anna Maria Brečnerec. A šako sú mulí so nádživne vúspať, čako by konstitúňa Katka kopate pône, no što sme doživili konstitúňa.
1: To nakúšte pát, miest druhým viezo je riad nazemských koncertov štartoval, tiež o tom tu dženca viac pola nás svyši, čo miest druhým šako je kur Lipa spieval v Slepom, ale viezo tiež džičaca skupina z Britnie je rejovala v Shalovie, viac o tom viezo tu pola nás programie. Neladajo na to, zladujeme viezo tiež ešte na 70. kongres FUEN, kotrož je so od štvrtkač do soboty odmiel, a to v Helsinkách. Potom podame so viezo tiež na rajnišča, na športnišča. Za nás aktuálne vúsledky našich mústvu má Jan Rehr za nekak česač menšinu. Potom chceme viezo tiež ešte raz zľadovače naše čerovše nedelné vúsovanie. To však sme so vopšene venovali Jurie Kochy, kotrož ako svetšie minené týdžin 9 jazzačiny. Madlenka Šulčice k tomu aj spšiotová jara vopšiny přinožk krotký vúriesk z neho svišiče tu dženca a potom zaujistče cvý ešte raz do sonáčiam našej app MNR Serbia alebo na internetnej stronie.
0: A to môžete si ráde zapiknúť vaše ľube šmuratko MDR Serbia tam namakáče so vy potom nedom tej šitke pôjšte džencnišo rania. Pšinožky zaujšmrtňov. To môžu vám na kúže pato poručiť.

Sedom po napo šešiche. No a haslove na žurli bizot ec hostčenca je nemsko-serbske ľudové divadlo včera na premiéru. Juhu, Flopidos sú zaso tu, predstavivo. Vítavo vás sebe. Vosom nesáč ľudí je si hudžmnú inscenáciu vobladavo a žurla bedere vobsadžená Katka Krügerec, Anna Maria Brankačkec, Tomáš Cyš, Taso Šile, Ištvan Kobela a režisér a divadelník Mirko Brankačk. Predstaviť vúrysky ze svojho repertoára, však má skupina Flopidos svoje korenie v lice 2008 tobu založená.

0: Zadkula. Zadkula.
1: Na što da hevak.
2: V egyptovskej, španiskej, abo tež v indiskej. Všude na sveče sú serbsce modostní. Nie sú pak tam jenež v dolu, pak vukonia leto sociálnu službu, abo cve leto dživaja a púčuja. Po takým work and travel. V příchodnom vúsovaniu chceme vám živenie v úkraju zblížiť a snano jednu abo tamnú lepšinu, abo snano tež nelepšinu odkryč. Tu iš zapíkče radia.
0: Zadkula.
1: Nič sa več. Čem sa večo.

0: Zillermännchen, Borschestiche, Morgina, je Psychot, dich na Fuhrenkongressu, kunst digenia wobdjelichu, so dich tschwonnojo, Morginske, Männchenowe, Organisatie, europskich na und Männchino, Mens, alle schitke Männchenowe, Organisatie, tut die Organisatie, hei, was für Morginske zuki, niemaja telko finanzo, telko fenko, so bichu, svoju Morgino, na schee, skadjowania, swatch, moli, kiba, so tolle ze svojske kapsel zapfača. No, z pra nas Serbach, ja to napríklad serbske mojinske to a so bauchki, so tam pilne angažuje a so tiež v obdželi, so pak nebychu kuduške čvonske to a stva vúzankne nebyli. Je tu tá mojinská organizácia MENS, model, abo podpiračeský model do živenia zbúrava, tak rozkvať, že to Filip Budok ište tiež čvon predsedstva, tu tie mordostné európske organizácie.
1: A tak máme my tak menované Social Fund, to ríka tak reckajš sociálnu kasu, a tá so vôňne podľa nás financuje přes haj dary, ktoré zostaneme, abo tiež přes nás tak menované Supportive Members, tak rec podpirovanských čvonov, že sú tiež individuálne osoby. To je letná suma z najmenšia 100 euro, ktorý tak rec prinošuješ, ale dostane za to potom tiež náš najnovší merch a druhé tiež niektoré prekvapenky.
0: No a stane tiež dobre začuče, so na te vášne môžinu európskych národných, alebo tiež ľudových skupín a národné menšiny celkone podpiruješ. No a to je tiež všetko riane doživenie, byť popúču Európe so stavnými menšinami v umenieč, kajšní to serbské môžinské tovarstvo. Pauk Kišak je Steine, Čvon, Mens a Matejš, přeco zaso ľudí podľa, ký sa tam, kaž v Lebuda, v viednictve Mens angažuje. Under Pressure, Queen, serbským rozvosu a nedom pokúkneme na vúsledky Fuhrenkongresa v Helsinki.

0: je na posedmých.
1: Srbský rozhlas. Povieste. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobré ráno. V svojej vonej rezolúcii žada si FUN od Európskej únie, zo pri přesadženiu KI zákonu na európske runenie tiež menšinové potreby obkyčbuja. Tomu čvonujú 70. kongresa v Helsinki sobotu pri Vosuachu. Z dobom žadaja si, zo pri zasadžovaniu kumštnej inteligencie riečna a kultúrna mnohotnosť obkyčbuje. Európska komisia má zaviesčiť, zo vúvivanie túlov KI a dátových bankov za menšinové a regionálne reče spechuje. Kongres zakončí so sobotu s prezentáciou Friaulov a Slovencov z Italskeje, kýž logo a motto Europiade 2028 predstajú. Pône vopsadžená by včera žola Serbského kultúrneho centruma Slepom, ako by Kur Lipa z Pančic Skukova za názemský koncert na Vopiče. Pod návodom Jadvigi Kolfostovi spievachu miestrujem tvorby z oratória Nalíčo a serbské popové tvorby. Zromadne s publikumom si jacere štučky zaspievachu miestrujem Slepo to je Riana Vieska. Další názemský koncert v Salovie v Otovachu Čičaca Riovanská skupina z Britnie, Milena Vočariac a Maty Gisbok. Niedže posta přiladovariu podrahočinský program s riemi Čiči a modostných a serbskými spievami doživí. Tovarstvo Bratrústvo je zaredovanie z domovinu organizovalo. V Nebyčanskej Vosadže sú včera filmovanie svedčili. Dohromady 37 modostných je Sviaty Sakrament ve Vosadnej cirkvi Sviatého Mirčina přijímalo. 15 holcov a 22 holcov. Mies filmujomnými by 19 holcov, kýž sú si za sviatk družču drastu zvoblikali. Dokelž nima biskupstvo Drieždeny Mišno aktuálne amtirovaco biskupa, je modostným budyský dachanský farar Vitor Ščapan sviaty filmovanie vúdželiu. Dženca zahája v Vojerecach tvarské dživa k ponoveniu zjazkovie drohy B97. Kež zdžili krajný zariad za droh tvar a vopkat Lázov v Budešine, za to votriesk drohy mies Zorielským mostom, južný drohu a Budeským mostom do Spunia Zauru. Tam na niečo 370 metrach jistnú z nový asfaltový vorštu pokryja. Tvarské dživa maja 2 týdženie trač. Vúdavky 200 000 € za pfači zjazk. Riedký obraz skýčeše so vopytováriam sobotu krabatovým mynie v Čornom Kumcu. Tam je tovarstvo krabat na inscenáciu evangelsko-serbského kvasa přeprosilo. Na 70 hostči z regiona tam vítahu. Vo sebe možinie cichu organizatórojo tradicionálne serbský kvas vokúho Čorného Kumca nede zblížič. Za to vôtovachu cive kvasný džín, v fokusu stiachu serbská drasta, kvasná ječ a tradicionálne rie. Braška rozimaše zajímcam a kvasným hostčom pozadk kvasných vašňu. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostanie miniaty, prevažne pak pomručené, v biu dňa očakuje nás tiež švíle a jednotlivé nevedra. Žive sliepro stúpa biu dňa na maximálne 16 do 18 stopňu. A k tomu přinže viecik, kotrož přinže na nás ze zapada. Júce vostane najprv raz pomročené v biu dňa, pak sa potom v uviedri, nás očakuje do runia 16 do 18 stopňu, v sredu potom má byť přečelne a sucho s maximálne 19 stopňami smiemi líčiť.
0: Na našich drohách beží šitko, kaj skázané, vyskače za váš žane. Nímame jenošišče pokiu, zo je od džensniše hač do piatka. Tunel pod Limasom do Vorbeju smierov kompletne zašľahane, tam hišče raz tunel ladaja a to šitne od večer džiat na čo hodžin hač do rania pečich. To je ako pokiu, hevak přijemoj vám, dobre start a dobu jezvu do džensniše je punžele.
1: Serbský rozvoz.
0: Peč. Bon appétit, c'est des Michel.

0: 5 minčinov. Do 7 je, no a to pokúkneme raz do interneta, do digitálneho sveta. Na Instagramovým aj stronomaj modžinskýho klubu Voklečanskej a Kroščanskej modžiny vidíme, dženca žortne videa a fota, modžinský klub aj biešta menúce zromadne na vuleče, a to zakský švíce, Katka.
1: A to miacho očividne vulke veselo, tak stajú so žortnemu vúžadaniu, kejšie vidieť, čo menúce tak menovanie foto challenge, to sa tak rec všelaké motivy predstavíš, ktorúž dobia ľudia tak rec spelniť. Tak, vidíme tam foto ze znatie filmovie scény Titanic, ktorúž sa napodobnili, foto, kak takhle verčíme rijuja, abo tiež tak menované 6-7 foto. Hej, to sú jenož nekotrý príkvady. Foto, to sú proti jara žortne, to sú zauva zvúdanie, si to na Instagrami raz vobladač, tam vidíte potom tiež ešte luštne video, ktorúž džin, hej, zima, v ktorúž pokazujem modostne tiež, kak sú si v Sakske Švíce na Veršku, také nešto kež mejku stajli a vokovo nerejú ja. A ja pri Lievovom vojeniu a karteplacaniu večer potom Krosčicach ešte zakončiťu.
0: Ja, také klubové prečestva, svoprodže, zvotohodne.
1: To boh ma dnes gerade podľa boj.
0: Aj na kúže pát. Nic je nož mi s modinskými klubami z Voklec a Krosčic, ale tiež rádvo a tiež votru sú pravidlúne zromadne popúču. Stano sa raz, šice zromadne podaja na napríklad hodne Viki.

0: Zadkula. Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: V egyptovskej, španiskej, abo tež v indiskej. Všude na sveče sú serbsce modrostní. Nie sú pak tam jenež v dolu, pak vukonia leto sociálnu službu, abo cv leto dživaja a púčuja. Potekím work and travel. V příchodnom vúsovaniu chceme vám živenie v úkraju zblížiť a snáno jednu abo tamnú lepšinu, abo snáno tež nelepšinu odkryť. Tu iš zapíče rádia.
0: Zadkula. Zadkula.

0: Hnedka podáme sa nedám 7 hodín posta do Helsinki, do stolice Fínskie, na letuši jubilejne 70. FUN-kongres. Tam přeprosy Národné zastupníctvo Švédu v Fínskej na tuto kongres, tak menované Folktingent, tak reckýž tam živí sú do mesta Helsinki, stolice Fínskie. 5% ľudnosti stolice samé a v okolíne reči menujúce Švédce, tu již tam nie zastupérie Švédu rád ľubie svoje názornenia s hoščimi aj v Džilichu, v Umeňovachu tak rec jedne z Čežišťov by rečné plánovanie to názorní Bogna Korinková tam v Helsinki namiestne.
1: Hostičeľo rečachu vo zajímavých vúžadaniach při navožovaniu v obiu reču ve strôhodníctve abo při ladaniu a vo konsekventnom šesadžinu švédčiny ve Fínskej. Bužel pak vosta jinice při přednoškách. Samo jako v opetách my jel, to je zjavnopravnický štelak se svojimi mediálnymi poskytkami, vosta chudurie do redakcie a režie zaurene, za to sedaše vopšená prezentácia. Jiničky neposredný kulturelný kontakt zmožný vústup žunského kvarteta Lyran při votorienu kongresa. Pak Nerika, so nie sú delegáča kongresa dosť a na dosť impulzu za svoje dživo doma dostali, abo so vo vúžadaniach vumenili, napríklad vo probléme geoblockinga. Tún znemožnia napríklad Nímcam v Maďarskej si doma filmy z Nímskej vobladač. A so milí so žony si nišo do přesadženia menšinovej politiky zapšieč, nevostá jinice dopoznače. Ze svoje iniciatívu Women for Minority, žony za menšiny, spýtaja zamierne žony zdobič Rozima Eva Penčes. Chceme žony pohoňovač so na rozdielných workshopach a daleku vojnách vobdžilič. Chceme ich kúvač a zdobom dobre pozitívne názornenia sposredkovač, so bychu so na politickým a menšinovým polu angažovali. Potak im naroky na sebe samých. Ale tiež jednotlivým knižerstvom napřečo uprajichu čvonojo fúen svoje žádania a očakovania přes rezolúcie. Domovina například žáda si zavěstčenie sábštiny jako živú šulskú rič v Sakskej a Braniborskej, tak David Statnik.
2: A my tiež jako aktívny čvon fúen vidíme tu možnosť v rezolúciách tiež politice zjavnosť zdobič, vábič za naše pozície a tu sa jara veselu zove delegácie skazromadžizna fúen tuto námet jenovostne přiúzava a ze s tým tiež naše menenie podpira zo má vúsledk v opetách serbskej šule byč zo šulok a tie serbsce reči. To je náš cíl, tam my očakujeme od kraju tiež jenu lepšie radovanie v Sakske a Braniborske.
1: A jenišo je zaso očakuje od zjazka so sa skončne jako piata národná menšina v Nímskej připoznaja. Vône sedvo centrálnej rady jenišu je ve Bavorskej, sedla pak tiež ve Hesenskej, Badensko-Württembergskej a Porinských končinách. 20 letižo, dotaj podamo, vo připoznače vojuja. Apropos svojovanie, Europiáda so po niečím blíži a Frijavsko-Slovenský přihotovanský komitej z Italskie fúen kongrese svojský prezentáciu na jara zabavné vášne zakončí. Predstaje najprede logo, menujúce Zeleno za Alpy, Modre za Morio a tu šrika moto Od Alpo hač k morju vitače do Frijavlo julijskeje krajine.
3: From the Alps to the sea, welcoming you in Friuli Venezia Giulia.
1: A potom tiež nedom jaco rečnú Frijavsko, Slovensku, Jenžesko, Nímsku hymnu po spytachu.
4: Mandi, mandi, dober dan, dober dan, dober dan, benvenuto futbol fan, futbol fan, futbol fan, oče bien ma che figada. I love you, ich liebe dich, Europeada.
1: Hač drie to na koncu vopravdže tuta hymna budže, dobíme vočaknič. Znamenča pak za niekotre týdženie online novú prezentáciu z přístupňa, tak organizatorojo Europeade na koncu slubichu.
0: Bogna Korenková rozprávieše vo 70. FUN-kongresu v Švínskej stolici Helsinki.

Vítam vás v novom týždeniu. Zašaltovali ste peniažský aktuálny magazín 11. septembra. Pri mikrofóne je za vás Anja Kochoč-Švácová. S tým, co my si žince blíže zaberáš, to vám hned ulicujem.

0: Šeši vo zabršeju. Žinca jo svetu žin hrosči Alzheimer, a takové celé nímske sú akcie plánované celé týždeň. Tak u nás dolné Užice budú akcie k demence a Alzheimeroju, že o to viacej ľužam uvedomníš a štošta hrosť nie jano téma za starších ľuží. Gregor Klim jo sa s tým zaberal.
1: V Nemskej má nekak 1,8 miliónu ľuží demencu. Najväčšie žil majú Alzheimera. A sú to staršie ľuže. Ale demenca môže také močich ľuží petrifíš. Na jednom boku mogu dostať tú chorosť, na druhom boku je kúšta generácia petrifiona. Myslíme na familie, při spojšpných žiši a enkelžiši ved Alzheimer pacientu. Za nich přeobrošijú sa cesto celý svět, kaž dostanú nicht z familie diagnozu. Že dostanú pomoc, že dajú bráche v strovodnickom systéme, v tom pýdajú žince experte a petrefione na fórumie na univerzite BTU v Zvim Komarovie. V tamnej Zvim Komarovskej hroni mogu už toko ľuže sami zeznať, kak to jo, dementne byš. Tam mogu uprobírovať vesipný simulátor. To je možné v žincech niekoho až do srioda všetci v tisíka žasúšich dostrych.
0: Ja, ten týždeň sa všetci zase z týho týmu zabírame, co mi pýdaš, s petrefionmi a takmi, ako opýtajú, pomáhaš.

Wspominajú na svojom vesem a čižastem Rendish Fest, to je veliký vesný svežin v malom mieste Serbín s muziku Riu, s domácneho borského jezu a serskými tradíciami ako s upešneným jajo. A v tom svežiniu a serskom živeniu v USA svišiš o ten týžen v našej muzice týženia. Tak, až serska riec tam takú jeliku rolu veci negrajo, to vedomne jo dali živé a potom spívajú ve spívie, ako nento slyšíme Walking Down Windish Roads.

Vítam vás v novom týždeniu. Začali sme penežský aktuálny magazín 11. septembra. Pri mikrofóne je za vás Anja Kochoč-Švácová. S tým, co my sa žince blíže zaberáš, to vám hned ulicujem.

Žinca je svetuje žin heros či Alzheimer, a to šta tema nestojano žinca planas v fokusu, ale cevetu žin. Sobetu je bil veliki rúš dešnje, a to na svežinju piacu, a my sme byli s mikrofonom pedla. V nove nivje bužo viče vesebne sarske blido, co godla vesebne, že se smakajú, a co majú pred, to zganjošo našom aktualnom telefonáše. Jo, a zachopiš, co ma zase z vami ľubiši, ze žišecem pestrovom za vás. Do toho zaznijo predne sarski spiu, Matias Kiesling spiva vo rednych doživeniach, vo velikem živje, a nintos me šutne veľkým narske. Co to jo?

0: Prešivo zabršejo. Žinca jo svetu žen hrosči Alzheimer, a tak v celej Nímskej sú akcie plánované celej týždeň. Tak u nás dolnej Lužice budú akcie k demence a Alzheimeroju, že o to viacej ľužiam uvedomníš a štošta hrosť nie je téma za starších ľuží. Gregor Klim jo sa s tým zabieral.
1: V Nímskej má nekak 1,8 miliónu ľuží demencu. Najväčšie žil majú Alzheimera. A sú to starše lúže. Ale demenza môže také močich lúži petrifíš. Na jednom boku mogu dostať duchorosť, na druhom boku je kúšta generácia petrifiona. Myslíme na familie, příspojšpných žiši a enkelžiši ved Alzheimer pacientov. Za nich přeobrošia se cesto celý svět, kaž dostanio nicht z familie diagnozu. Že dostanú pomoc, že dajú bráche v strovodníckom systéme, potom pýdajú žince experte a petrefiany na fórumie na Univerzite BTU v Zvim Komarovie. V tamnej Zvim Komarovskej hru ní mogu už je toko ľuže sami zeznať, kak to jo, dementne byš. Tam mogu uprobírovať vesipný simulátor. To je možné v žincaž niekoho až do srjody všetci v tisíka žasúšich dostrych.
0: Ja, ten týždeň sa všetci zase z tého tému zabírame, co mi pýdaš, s petrefionmi a takmi, ako opýtajú, pomáhaš.

0: Nietko podamy so jeszcze dalej do świata. Tam są niekak 5 godzin za nami, mianujcy do Jużnej Ameryki. Elena Wauriket z Radore je tučasnie w Šide a ty z niej sme dženca po poniu telefonovali a telefonát narali. Vítaj Elena, rejne so je to fungovalo.
1: Vítajte, znovu žito.
2: Elena, môžeme čera videli na Insta, že si to bola popoču v Ando, alebo? Je to pravé?
1: Aj.
2: Nieke pa nás je moku zaujímuje, čo voko dokola sa tvojho doživina tam poprom v Šile?
1: Ja som sa za jen au pair rozhodila, ako moja v Ukrajine leto. Ja som tu v jenej svojbe žila, kýdujem na to deči, aj s nimi celé jedno všetný džin prekoču a přitom aj vienu kultúrnu vúmenu mám.
0: Elena, prejmo, Šile, to je nejaký jen celý nový kraj, tak za to bym ako Serbia, mu to tie tak hústo do sveta, bo nepším, že ma. Što by tvoj najväčší kultúrny šok, ako si si tam dojeva, sa na prvním dňu, alebo tak, sa to nešto mýva, što to by úplne zadživo?
1: To je ťažko. Tak pravý jen kultúrny šok, ja nie som mýva, nemia správne prajť, ale slyšia mi aj všetko za to, nejaké deši, što zadživo je celé jednore, dana extrémna votorenosť, kýšo tu, alebo ja som nedomne tých prinosť, tých dách, kýšo na jebova, so mi to a svojba predstavá, ha. Aj šipšinu jenom Bobby Maja jenom a aj to jenom kus také vúprašuje a to potom ako zadžiovo dvude, kde sa to žela vopad celé tu z ľudí za mňa boli a aj po nej nedom ľudská bo, tak aj na tej svojby stojom aj zadžiovo na stranu prač.
2: Ja si musím možno tam z Nemske, tiež celé jednore, než to celé druhé zúčené, tiež stojíš nástupa celé jednore přeče, než to človek, to vústo, což je to druhé hinak. Ja som potom také trošku při rešeršovanú tiež ešte pýtno, a zo je Chile tiež jara znáte za vysokú pravdepodobnosť tých zemerežrinu. A tam je malý fun fact, ja som raz bola da, bo som na zeme žene v Šíle, Mirichu Dženca, ja na 20. septembra a to v Ciojin Pecha Posta. Tute doc by je nu magnitudu vod 2,8 a so praje so vod nikak ci, ako človek také zeme žene začúvaš. Máš ty, že to nastupá také tiež trošku respekta, alebo snad tiež vyvistý miriku strácha za to, co udaživíš?
1: Ja som zlejne súbodožíva. To je nejaké neovoť džencate. To je nečie. Mili před 7 dňami zješiene kus večer. A ja som poprom strachnula predečova, haj, ale po jenej rozmove z mojej svojbu sa napravili, to je jo hajt všetné, to ľudí sa na to nastaja, to je očakvané, to tiež sú na to tvárené alebo utvárené, že sa ničo nestane. A nie, to je mi to, vôbec, ja tam strach nemám. A to je, ja neviem, že to všetko tak zle predstaje, ale to je jednoduchým krutký vôkom míka, po ňa nemo to odláva v poradku.
2: Když je nejaké vôbec, ja mám jedné väčšie zemrežrina. Víš ty v tom báde, što dobyš ty činš, ty sa práte sa mňa jednú rozmôže tvojimi, hej, s tvojou hostnou svojbu, sú oni ty výkus rozkvadli, što je potom vôbec, že ty prinúš, to ešte činíš?
1: Na každý pád, že som ja v kýži, dovien jen rúm potáč, odo sa to jedná rúška stáč, a lásko, ničo na jednoho rebáč nemôže, abo vôbo na jedná nechytná. Jeli som ja popúču, pán doby za auta von, a nábok sa vstúpiť, zo, když jeli za auta chytná, zo, sa ničo nestane. Když jen vári, přesto zo ňu, zo, púnom čudom činí, kdyby ste ako prvnou pádze tietun von hasen, ta jeli so su djeci vizor pšimni runa v tutom času, der vizor tiš škitač, roma džedankač, tak spíš nekajš možno ha, haj, so, poprom, japsne, ja.
0: Haj, Elena, haj, zafáč bo za telefonát, muso vizor nadžia ma so, ty žádne dalšie zemi žrinia dožvič netráš, ale zajmeča nica kjara, ha, haj, daj si tvoj čas tam ľubič a hađo boze, čakuj.
2: Boze, bože.
1: Ďakuj.
3: Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a

0: Hai, dale bolame so netko do vukodne Afriki. Tam še bila tu kvilu mjenujce 18 let na Hižbjeta Delanec.
1: Ona je so 5. septembra na dobrofujne leto do Tanzanije podala, a bydli tam netko v bydlenske zromadnošči z dalšimi modostnimi blízko mesta Mtvara.
0: Hai, znesmo je naše telefonovač moje, ona pak je nam šivšim přes poješť sobuždelič moja, što tam v Tanzanii dokvane čini. V je dobrovoljnom liče?
2: Bolo netko tu 9 mesece v Tanzanii v jedni pistovani, tež vúčeru a vúčerku tam podpirač, a to by tým so napríklad přeozam korektúru, abo tež im nadavky do ich sišivku napísam, abo so popodnú s nimi rajkám. A hej, taktiež môj šedný džen tu vypadá, že ráno 8 ich z motora taxiom od mojej budle na vodjedu ke pistovani a potom majú oni dopodná ich hodžina. A v okolo 12 ich tam tiež potom sobu obedujú. Po obedže potom s džičimi športujeme a s nimi vonka hrajeme a v okolo 14 džen cíci potom od pistovane s šulským busom odjedu k mojim bodlenu a aj popodnú potom všetko o to odvisuje spontánne, što husto tiež tu ako skupina činíme a konc týdena sú potom inajšie, to vopetáme tu husto viki, tiež chceme nakupovať, čo to sad alebo zelenina, alebo tiež sa k moriu podáme.
0: Hej, to runia chcech môj vedieť, kak je Hižbjeta docela na to přišla, tak je v Ukrajine leto převešť.
2: Iža po 10. letniku byše za mňa jasný, že chcú do Ukrajiny za dlhší čas a no kultúru, no ľudí a aj o sebe no krajinu zeznať. A tak som sa potom za Tanzaniu rozsúdžila, dokáže nacionálne parky tu sú jara reálne. A tiež so leží kraj nedom či Indickým oceánu. Všibroji tu sú jara krásne a tiež sa celá atmosféra, čo mi tu jara ľubí. A hej. Také sa to potom udalo a tie sú poabenom, jo šo jara dere fungovalo. A organizácia nás tu popravde jara podpira. One sú od organizácie sem šo preozali, to nesem si dobeho jara vovamač alebo sa starošiť, hať sú to zavešená, tie jenčke, što ešte v mojich rukách ležia, bych ju šipená a rozmú s likarami. Ale hevá, aký špinezne, one nás podpiraja. Sem dobeho do toho darovanskú akciu startovač, so sem s tým organizáciu kus podporala, ale tiež vo sebe, so bu moja organizácia v dalších letách tiež dále mladých ľudí do Ukraja posvať a im to zmožniť.
1: Ketro veľa přijotu je potek im treba a kak poprom také v Tanzanii, je?
2: Mysáč, že nieke v Tanzanii jara ľubí, ja so tu jara dere čujem, to sa tiež nebo mustíva, to je, že by aj započať si čo týdena. Te ľudí tu sú jara votorené, one majú inú veľkú útrobu, každé sa tu strojí, každé sa najno smie. A to je nejara rane začúča, also te ľudí, ktoré tu bodla, te by jara napšetčo šindu a aj tu neodvení tu ústočené. A tiež ako skupina, my tu romadže bodlíme z Džiadnačšomi, z Nímske, vo tej samsnej organizácii a musel tiež mieso bušie jara dere zrozumíme. A to jara veselo činím.
0: Hej, dož dobrá zromadnosť kneží, potom sa tej zaujšte mnoho zaujme chvíckou stanu, abo?
2: Tým prvním okomníkom, tož mi nedom domyslí pšinže je, to sú mo předposlední konc týdžena prvný raz tu ako skupina v jednej báre svičič boli. A to byš jara zaujímavo vidieť, vo sebe tiež jem dla tej šelaké kultúry, tá hinajša húčba a hej, to šelaké rie, also to jara veselo činu a typické tu jo, so od A k B všetko s motorataxiom šindeš, abo tie sú tak menovanými tuk-tuks. A to všetko jara veselo činí. A tak hevák sú tu všetko vokom mikre aneboliač. Jo, in při moriu bo, abo tiež tak v pomyšle dundau.
1: S mopetom po Tanzanii, tohle by nešto za tebe bylo, Franco.
0: Oh, aj, to klinčí dere.
1: To potakým byše Hižbjeta Delanec, kotraž je tučasne na dobrovoľnom liče v Tanzanii, netko smyče so nedom na přichodnú serbuku ve Vukraju veselič po hudžbe.